0: de plecat, când am avut nevoie de tine cel mai mult, m-ai lăsat în ploaie fără nicio speranță.
1: Crede-mă, cât am fost fără tine, am înțeles că am pierdut tot ce am avut mai scump.